0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ سامعین محترم آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کا مال اور عزت کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس حدیث میں دنیا کی محبت، خصوصاً مال اور مقام و مرتبہ کی شدید خواہش سے خبردار کیا گیا ہے۔ مال رکھنا منع نہیں، لیکن جب مال انسان کے دل پر غالب آ جائے اور وہ حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے تو یہ اس کے دین کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن دنیا میں اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق محدود رکھتا ہے، وہ ہر خواہش پوری کرنے کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ آخرت کی کامیابی کو اپنی اصل منزل سمجھتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں استعمال کرنا جائز ہے، مگر دل کو دنیا کا غلام نہیں بنانا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ چاہے گا کہ ان کے ساتھ تیسری وادی بھی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرے۔ انسان کی فطرت میں زیادہ حاصل کرنے کی خواہش موجود ہے، اگر وہ اپنے دل کو قناعت کا عادی نہ بنائے تو دولت بڑھنے کے ساتھ خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں محنت، حلال رزق اور دولت حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ لالچ اور بے انتہا حرص سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔

سامعین کرام, دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن ہماری آخری منزل نہیں. ہمیں حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنی چاہیے, لیکن مال کو اپنے دل کا بادشاہ نہیں بنانا چاہیے. دنیا کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ نماز, قرآن اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دیں. مال آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور مال کم ہو تو صبر کریں. دولت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس میں غریبوں, محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق ادا کیا جائے. قناعت انسان کو سکون عطا کرتی ہے, حرص انسان کو مزید سے مزید کی فکر میں مبتلا رکھتی ہے. ہم دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, دل میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق, قناعت اور آخرت کی فکر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم سامعین, صبح خیر پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ صبح خیر پروگرام ختم ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.